yin le kan si maya sa patole agada ya ba dupe le kan si ma be ke se teruba li agada ya ba ope le ketare poruko olohun ko le du mari dupe

fẹ gbadura lori ogo gbogbo eyan gbadura yi daada ki se beyan ba se pe ninu adura ladura se ngba o je se beyan ba se pe to ninu awe la we na la fin gbadura o adura da bi igba to yan ba so awon sodo ni o le gbe eja nla ngba mi try lati so awon esodo gbadura yi ogo abawaye mi iwo to ba ti rogo yen lo to ti dibilonia o ni ndie eni o to je pe oni at least oni owo nu account to je pe eni o awon omo e lo ni ndie to je pe at least o le bold pe mo fi 1 billion sinu account awon omo mi sugba wa ta n woju oluwa oruko jesu oluwa ogo abawaye mi da babe ke seru amadakaba ibikibi to wa banda pada oluwa yanda ogo abawaye fun mi na pe ki ri ogo lo laye poruko jesu oluwa je ri ogo lo laye fun mi ni ogo abawaye mi e poruko jesu e wa ni olorun alaanu o saanu fun mi da ogo abawaye mi pada for me a sod that dua poruko jesu e ka taru adaba ogo abawaye mi da oluwa gba fun mi oluwa gba fun mi ogo abawaye mi owo enikani to wa oluwa ba n gba ogo

Oluwa ba ogo mi fun mi ne jupu jupu oko aye de kenu ma do ka boda wa e gba ogo mi fun mi ma ye ke ogo mi pada ogo awon ma ti awo mi pada Jesu Oluwa wa mi boruko Jesu wa lo soda awon ojise Olorun ati wa lo nu okoko wa lo soda awon ojise Olorun boruko Jesu en to pa ten to pelogo mi nbe lowo afa ni abi imam abi eni o abi shewu ni pastor ni abi woli eni Olorun o wa ma ki gbe Olorun adani mogo ogo mi da e ba ngbe adua boruko Jesu Olorun juwa to dami magoda oya ogo mi da lo si jugbu jugbu ni bi ado awon pastor ni afa ni adamu se ni wakabure la woli ni eni o imam ni e gba ogo mi fun mi ogo mi da Jesu e gba fun mi Olorun gba fun mi Jesu Oluwa mi e wa debi wa le pore agaba e poruko Jesu alaru alanu o mi o to eni o ibi ti mi o lewo se ogo mi